ажырап накеним соқур болып қалыпсың. Өзіңді түбідір тиш қалбай азуыңдан чалыпсың. Қарғанша топқырдап накеним ақылыңдан таныпсың. Томугун качкан накеним сен тойгурдайсың күнүндө, тоголонуп атыңдан кула билбет түнүндө. Алдыңда кызыл атыңдын жалын бирден өрөсүң, жыргап жаткан элиңдин жыйынын кайдан көрөсүң. Жалгыз көзүң карайлап бир күнү жардан кулап өлөсүң, таалайын качкан накеним сенин тарылыптыр мүнөсүң. 60 жаштың ашсаң да койчуң, алигең өлбөй жүр.